0: 6:13, mun kisar ngamfukin hoyo hoyo.
1: Aushe ni ba mar martin.
0: Rashida rashida shi talwa man chana.
1: Shi ba Antoni ngwamus la nyamfunwe.
0: Akune, rashin jane ke nyamfunwe ni ngwamus.
1: Ah, ku bo nyamfunwe ni ba.
0: Ku show show wo in bed.
1: Ah, beto ina da nyamta ukona.
0: Au tsemelele Amazon.
1: Ah, na da lesa ku musu moya moya na tolo, ah ku shibe.
0: Wakiti, yeah. Wakiti. Makungu wako na waa kendu nami?
1: Ah, ya munda makungu. Makungu mauma nyana ya kanda unyana kunga nisantiru nyana, sanisa nyana.
0: Hmm.
1: Ah, ya u, ya mungu kutako ya dumisa, ah, u.
0: Hmm.

0: E cá, 22 horas na 30 minutos. Matimu Yasiku.
1: E 4 kajulu alembela 1776 kuheleliwa ka nkululeko wa tiko la Amerika wa n'walungu.